0: וואי, הוא נעלי או, נעי בילי וואי זה איבא.
1: גרעי אין קלעה או חזאי. הוא לא, לא, הוא לא יקיים.
0: הוא רק יגע למעלה פרס.
1: יאללה, כאלו, תמיד.
0: הוואלו, אין עצי את זה, הוא אני פלעש.
1: חררת
0: לי שחת לגעת תרול לו זה האופי, הוא שאי זה מוצאת המובום הפה.
1: Hey,
0: wait, tell me la kaus na yona.
1: How ga ke ga ya ntala ka hore.
0: Ola.
1: Ilo gari.
0: Ola ileka.
1: Ba ya ataba o toka spiro gari. Ah. Ka bona ho ke. Se tsa ba ya ba mo.
0: E mathela ka i ba le e mohlompei.
1: Hela. Ha. A ke go se ba ho ga ha ha ke ka la tswa fela. Ha ye didi.
0: Hey.
1: E bilo ga yona.
0: Oh, eh. Oh, ba ni bela o lokolla.
1: Ka bona ho re ke tabla ja baba mo si mo ba bela ha mo si ke wa o ke wa o mo ba le ke phone.
0: Wa le tabla oh, ka utlwa na o bua ka. Ai, o tla lo ka mkhampe wa ka. Fela he. O re ntate 606 ya mo keteng ka boy ho etsa le ba.
1: Ai, ye. Hey, I hey, uta a ga tontolla kwa. Ka mangwele ka nete ha o bona ha ga tsaba.
0: Sa, ah, wa tsaba o tlhakisitse o itse ha ona daba o tla e siala teng o tla tloa ho seng. Busi u teng a ke tjaya. O ba jwale le yalla.
1: O bunyane.
0: E go tla tloa hantle se ke bile ke entse di daba tso hle ke qhadile ke ya neile.
1: O tlhatsitse hantle o be di kwa.
0: Eh, tlhatsitse hantle ke khutlisetse tlasa nye.
1: Dibuang o monepile ha o ga yeme mona ke rota ka maluti a mahlano fela a ka palame ka khane mona ka patale di ene ena o sa batla ho kwameng a sa tsama
0: lwana o dule pela bona mane lwana ne ntse ke tlofu
1: na tsa ngora ho da ho palame mang ho palame mang ho palame mang
0: hala le o le pela se buda mo o itshetlae ka lona le wena ke atla
1: o bua taba e hlakileng
0: ke hlakile
1: Jalan tadi kalau dibuka inel hara di teng, dibuka ya guna hara di.
0: Eya.
1: Ya pilih ha hari apa? Nyalih sume lembi timeri hari apa nak buka? Nya abu beri hari apa nak buka? Nya abu karo. Nain lembi tadi kalau dibuka.
0: Kiri sesi ini sesi salah ni lembu ikut kau beri tika size 22 show tricky.
1: Kaje kau nak? Kaje no? Jika kita dibuka. Wa go ba go ba notisitse e le nngwe ye ena ya bone
0: oh kwena o mogela
1: ya na pele ha iyo le abobedi le abaga e ha e sala ntate ga di buka ise e le ntate ga buka
0: oh buka e le nngwe o e tla ba ntate ga di buka mo hlanga di feletseng ka botlisitsetse pedi bunyane
1: bunyane ha di le pedi ah wa hla ka hore ke ntate ga di
0: Oh, I'll take him from pay.
1: Who's well?
0: Come pay! Yeah, now go get a lady. I'm from pay work.
2: Dango.
0: Maybe you're at the wizard's wrong. Hi, little way.
3: Gotta go to look at my head.
0: Go, fella.
3: Ke chabana sa go.
0: Ke chabana sa go mo le gato la ka.
3: Ke ke se bata ke sena.
0: Sekwetsitsila.
3: Sekwetsitsila. O tsama tiana no ka tsepeliwa go tane le bokwane ntse di tsetsa mo la mohale a nda de magoba tsa sa phoko sa police mo me tia phallana ya rimo mme.
0: Wa utwa he a jetheni ni.
3: A go ntumelle hle. Ke le tele ba ba beri ba ba ga go fela.
0: Se ba ka ke sa ha mo chase wa ka tella fela.
3: Ke le tele na na tle ma khabane ba nna mane fa tse ya tsamaya.
0: O go he?
3: Ha tolane kana.